Ja, jeg fyrir at bjóa tykkna að vera hjartaliga velkomin til morgonsending her á Lindinni. Jeg heiti Heinlis, en tykkara verstur komandi, ja, honum annan tøyman, etla, nú det knappt, ja. Og vi fyrir að hafa gest i morgon, og til að vera nú slagan halvan tøyma, så fyrir vi til at få et gott prat live her i Lindinni. Og ja, til að vera upplestir annars, og gå tonlager i snö och en te. Men jag vill hoa för att läsa ur Salma